så visste vi att utanför gränserna, där är det krig. Och det blev ju ett normaltillstånd för en liten unge som jag, som inte hade hört talas om särskilt mycket annat. Världen är i krig. Det är mycket tråkigt och grått och hemskt.

0: Första september 1939. Och idag började kriget. Ingen ville tro det. Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i Vasaparken och barnen sprang och lekte runt omkring oss och vi skällde ihjäl gemytlighet på Hitler och kom överens om att det nog inte skulle bli krig. Och idag.
1: Polen har heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereit regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.

0: För mig var det nytt och att hitta den här korgen med de här gamla böckerna med alla urklipp och anteckningar och analyser och allt det hon gjorde. Det var ju så hisnande att läsa den. Dagböckerna är ju så flytande i sig. Alltså texten rinner bara på, eller vad jag ska säga. Det gav en helt ny bild av Astrid. Hon har ju liksom varit hela Sveriges sagotant, framför allt. Och allt det här har också visat hennes politiska sida och hennes intresse för världen på ett helt annat sätt. Men hon var ingen författare ännu, men hon var ju en skrivande person.
1: Andra september 1939. En trist, trist dag.
2: Jag gick upp i parken med Karin på eftermiddagen. Jag skulle försöka läsa tidningen medan Karin åkte rutschbana, men jag kunde inte. Satt mig gråten i halsen. Folk ser ut ungefär som vanligt, bara lite dystrare. Överallt pratar man om kriget, också människor som inte känner varandra.
3: Vilken var femman då, Johan?
4: Det går att nuvla sig fram.
3: Längst ner förstås. Den ser faktiskt lite annorlunda ut.
4: Ja, det är väl den nummer två, är det inte det?
3: Nummer fem.
0: Jag tänker, ibland minns man ju inte händelser klart, men man minns känsla av något.
4: Ja. Minns du liksom allmän, att det var... En allmän känsla minns jag mycket väl.
0: Av att det var hot eller stämningen?
4: Att det var hot. Att det hotet... Ja, du ser, det är grumligt.
0: Det är inte så konstigt.
4: Nej, det tycker inte jag heller. Men det är synd att jag inte har lite skarpa minnen.
0: Men någonstans tidigare, jag tror att det kanske, om jag kommer ihåg dagboken, att du var runt 7, så skriver ju Astrid någonstans där att du var liksom orolig i, kanske inför att man är i den åldern. Ja, det kanske inte hade just med kriget att göra. Det kan ju vara en sån där ålder när man har det där, som jag minns
4: det. Det kanske låg för mig att vara orolig.
0: Ja, men så sa hon...
4: visst var jag påverkad naturligtvis, även om de försökte föräldrarna att dölja hemska saker. Trösterikt var att föräldrarna bedyrade kriget kommer inte till Sverige. Och det trodde jag då på, egendomligt nog, fast jag visste att det var krig precis överallt runt omkring.
2: Jag läste krigskungörelser och trodde att Sture skulle bli utkallad. Men det skulle han inte när allt kom omkring. Men otaliga andra får idag och imorgon ge sig av hemifrån. Det råder förstärkt försvarsberedskap.
4: Jag kan ju inte svära på att jag har rätt, men jag tror att hon gjorde det helt enkelt för att ha en dokumentation av kriget. Det är egna betraktelser. Eller inte betraktelser så mycket som just rapporter, vad som har hänt. Så att hon ska kunna veta det om hon vill kolla efter ett halvår vad var det som hände. För det fanns ju ingen annan möjlighet att hitta tillbaka till det om man inte själv hade dokumenterat det på det här viset.
1: 3 september. Klockan 11 idag förklarade England, Tyskland krig. Och detsamma gjorde Frankrike. Jag vet inte precis klockslaget. Och nog måste historiens dom över Adolf Hitler bli fruktansvärd. Om nu detta blir ett nytt världskrig.

0: Det är synd att ingen skjuter Hitler.
1: Men ni kände igen?
2: Ja.
1: Jag menar, skolan måste ju ändå ha pratat, eller? Mm. I skolan?
2: Förmodligen. Nej, men, jo, men visst var det så att man på något sätt var ganska på det klara med hur det stod till. På ett vagt sätt. Man visste verkligen att, man skulle, att Hitler och Stalin var de stora gangstrarna i sammanhanget. Och men inte så mycket närmare än så, tror jag.
0: Idag har jag gjort alla förberedelser för att fara till Furusund. Allt skulle vara fröjd och glädje, bara man slapp känna denna oro. Sture påstår att Tyskland och England ska gå ihop mot Ryssland, men det är ju allt för fantastiskt för att vara sant. Mänskligheten är ju en gång för alla komplett utan förstånd.

Hennes tro var ju att behandlas barn väl och med respekt så växer barnet upp och blir en vuxen människa som behandlar alla med respekt. Men blir man inte det som barn, då kan det gå illa om man blir en i värsta fall en diktator eller något annat som just missbrukar sin makt.

var väl säkert skönt att komma hit under kriget där det fanns färre liksom, saker som påminner en om kriget. Som jag minns det så var det så att när man kom till henne och var ett barn så hade hon en förståelse för vad man själv skulle vara intresserad av att prata om. Hon var ju inte som andra vuxna.

Jag tror också att hon hade någon sorts idé om kriget kommer till Sverige, då tar jag barnen och åker ut till Furusund. För att det skulle vara säkrare än Vasastan. Vilket det kan vara, men det känns också som att det här är liksom, om man gör en båtattack så tror jag man kommer här. Men det var, hon kanske hade en idé om att här är i alla fall lite säkrare.

Jag uppfattade henne som ganska säker på vad hon tyckte var rätt och vad hon tyckte var fel. Och i politiska sammanhang och andra mänskliga sammanhang. Men det är klart att hon också måste ha haft stunder när omständigheter som hon har tvekat om, det är klart. Men för mig blev det som ett rättesnöre vad hon tyckte.

0: Karin är ju den sista i vår familj som är kvar, som var med på den tiden och som kan berätta om hur det var. Det har ju ett jättestort värde för oss. Också när vi försöker förstå vem Astrid var. Karin är ju en så viktig del av hennes liv.
1: Det är inte lätt att vara barn, nej. Det är svårt, väldigt svårt. Det innebär att man måste lägga sig, stiga upp, klä på sig, äta mat, borsta tänder och snyta sig när det passar de stora, inte när det passar en själv.
2: Ett, två, tre.
1: Tredje oktober 1939. Massor av människor har blivit arbetslösa på grund av krisen. Mitt lilla hamstringslager ordnade jag idag i en vrå i köket för vidare befordran till vinden. Så småningom ska jag väl försöka få dit lite mer, för priserna stiger väl snart. Karin, hon ropade på vatten och sylt igår kväll när hon lagt sig. Vatten behöver vi väl i alla fall inte spara på. Hon trodde vi skulle få leva på vatten och sylt om det blir krig.
3: Ibland kommer det ju brev till Astrid Lindgren eller till Pippi Långstrump och lite så. Man skriver väl till henne i himlen eller tror att hon lever, jag vet inte.

0: Oavsett om det är min farmor eller vem som än hade gjort det. Hon är en hemmafru med två barn som plötsligt sätter igång, eller plötsligt, men som skriver de här
1: dagböckerna.
0: Och gör det så konsekvent och klipper ut artiklar och sparar och klistrar in och kommenterar. Jag skulle vilja fråga henne rätt så mycket om det, för jag tycker att det är ett sånt... Jag kan inte föreställa mig så många som skulle

0: Kanske börja, men inte slutföra.
1: Februari 1940. Att läsa tidningarna är en hopplös sysselsättning. Den polska befolkningens tragedi bakom stängda kulisser. Särskilda avdelningar i spårvagnarna för det tyska herrfolket. Ingen får veta vad som händer. Men en del står trots allt i tidningarna.

0: sånt hat det ska bli. Världen måste till slut bli så full av hat att vi allihop storknar av det. Jag tror att Guds straffdom är över världen.
1: Man blir ju berörd därför att man får den här katastrofen som andra världskriget var så in på sig. Man får uppleva det via henne då, så också genom hennes egen upprördhet.
0: Till på köpet har vi en vargavinter som ingen sett maken till. Vi har himla kallt hemma i vår lägenhet, men vi börjar vänja oss. Det där med vädring och frisk luft har vi i alla fall nästan avskaffat. Vi som alltid legat med öppet fönster året om.

0: Gunnar, Astrid, Stina och Ingegärd hette Erikssons barna i Näs. Det var bra att vara barn där och att vara barn till Samuel August och Hanna. Varför var det bra? Det har jag försökt tänka efter. Jag tror att jag vet det. Två ting hade vi som gjorde vår barndom till det den var. Trygghet och frihet.
1: Hon talade om att hon skulle fara hem när hon skulle komma till Näs. Det var ju också ojämförligt lyckligt och skönt där för henne. Jag ville också komma dit. Jag tyckte också att det var det bästa.

0: Det här är ju de här, Johan, du vet, kärleksbreven.
1: Ja, just det.
0: Och korten mellan
1: Samuel August och Hanna.
0: Samuel August och Hanna. Samuel August, när han såg Hanna när hon var 9 år.
1: Mm.
0: Så förstod han ju att det var kärleken i hans liv. Då var det ju en kärlekshistoria som Astrid så småningom skrev att det fanns ingen liknande.
1: Nej.
0: Och hur Samuel August älskade Hanna genom hela livet och hon honom.
1: Hon skriver väl där i den boken eller den scenen eller vad man ska kalla det för. Att det var så ovanligt att se vuxna liksom pussas och hålla i handen och liksom visa öppet sin kärlek. Men det var väldigt naturligt för dem här hemma.
0: Ja, men det är sant. Det är sant faktiskt. Barnen också fick hjälpa till på gården ordentligt. Så det var ju inte något annat än det. Men de fanns ju ingen sån här. De fick ju leka och de behövde inte komma in till middag. Eller gjorde de inte det så var det ingen som blev arg. Liksom.
1: Nej. Om kläderna gick sönder.
0: Kläderna
1: gick sönder. Ja. Det var ingen fara. Nej, men precis. De hade så någon modern syn på det där.
0: Fri och härlig barndom.
2: –21 maj 1940. Idag fyllde Karin 6 år. Idag nådde tyskarna fram till Engelska kanalen. Och idag kom sommaren. Underbart. Smärtsamt ljuva att skåda och förnimma. Jag har verkligen luktat sommar idag. Hela luften är full av doft.
3: Och dra upp dig lite. Det blir lite hästar.

0: Det var ju en skam.
1: Ja, precis. Hon ville inte att det skulle vara skandal.
0: Nej.
1: Och hon ville precis inte skapa problem för sina föräldrar. Ja, men hon blev ju gravid då med sin mycket äldre chef. Och åkte till Stockholm innan tecknen på graviditeten började synas.
0: No.
1: Kanske. Hon var ju väldigt mycket yngre än han.
0: Ja visst, 30 år.
1: Ja.
0: Astrid klarade ju det mesta själv där när hon väl kom till Stockholm. Men det var ju besvärligt. Ja, och då var det ju det här att man i Köpenhamn på Rikshospitalet kunde föda barn utan att ange faderns namn.
1: Ja.
0: Ja, men då kom ju Lasse till en fosterfamilj i Danmark. Det var ju en mycket bra familj. Han tyckte ju om att vara där.
1: Men sen fick ju han komma hit också.
0: Ja, precis.
1: När Astrid tog hem honom.
0: Mm.
1: Var väl också hennes tolkning av situationen att hon kunde inte ta hand om honom själv i Stockholm samtidigt som hon jobbade.
0: Nej, det blev svårt.
1: Så då fick han bo här i ett år eller i...
0: Ja, jag tror drygt ett år eller något sånt där. Och hade det ju underbart bra. Och sen träffades hon och Sture och gifte sig.
2: Och det är på Näs. Jag är inte född än. Det var ju i varje fall väldigt bra för relationen med Lasse att hon kunde då ta hem honom. När hon gifte sig så kunde hon inte längre arbeta kvar. Då blev hon ju så bra försörjd med sitt lilla barn. Det var ju på det sättet väldigt gynnsamt. Inte att vara tvungen att sluta jobba, för det var väl lite tråkigt. Men att ha sin försörjning och sin lille sons försörjning tryggad var ju värt mycket.
3: Här är jag född. 34.

12 april 1940. Luften surrar av rykten. Klockan 6 idag skulle Tyskland ha besked ifall vi tillåter tysk genommarsch till Norge, påstås det. Men det kanske är ett rykte bland alla andra. Alla pratar, alla har hört olika rykten. Alla vill lämna stan. Sture fick expressbrev idag klockan 12 om inställelse i militärtjänst. Det är faktiskt allmän mobilisering, fast det kanske inte rent ut kallas så.

Och klockan över tre for han med bussen till Spånga. Sen har jag inget hört av honom. En del skolor lär ha stängt. Jag skulle önska att Norra Latin ville stänga också, för då skulle jag omedelbart resa hem till Näs med barnen. Det känns på något sätt så ödsligt att vara ensam om ansvaret för barnen i dessa dagar. När jag läste Remarks På västfronten intet nytt, som utkom mellan de här två världskrigen. När jag läste den kröp jag under täcket om kvällarna och grät av förtvivlan. Och jag minns att jag tänkte att om det skulle bli krig en gång till och Sverige skulle till att ge sig med, så skulle jag krypa på knäna upp till regeringen och besvära dem att inte låta helvetet braka löst. Lars skulle jag skjuta själv, tänkte jag. Hellre än att släppa honom ut i kriget. Hur ska de inte lida, de arma mödrarna, på detta vanvettiga jordklot?

Det värsta är att nu vågar man snart inte önska Tysklands nederlag längre. För nu har ryssarna börjat röra på sig igen. De senaste dagarna har de besatt Litauen, Lettland och Estland under diverse förevändningar. Och ett försvagat Tyskland kan för oss här i Norden bara betyda en sak. Att vi får ryssarna över oss. Och då tror jag hellre jag säger Heil Hitler i hela mitt liv än får ryssarna över oss. Något ohyggligare kan nog inte tänkas.

21 september 1940. Den 15 i denna månad började jag mitt hemliga beredskapsarbete. Som är så hemligt att jag inte ens tör skriva om det här. Det är en vecka jag har tjänstgjort.

0: Här har vi. Ja, vad gjorde hon för någonting där? På brevcensuren.
1: Hon läste all post som gick från Sverige till utlandet och som kom från utlandet till Sverige. Mm. Och dessutom all militärpost. Alla de inkallade som skrev hem till sina kära kunde ju undslippa sig uppgifter som inte fick spridas. Hon skulle på något vis då skymma alla uppgifter om platser och händelser som inte borde nås av ovidkommande läsare. Här är hennes kompisar. Där är den allra äldsta barndomsvännen. Ann-Marie Friis heter hon. Och det här är Birgit Skogman som hon lärde känna på det så kallade snuskjobbet.
2: Snuskjobbet?
1: Snuskjobbet kallade de det för. Just de lite mer snuskiga inslagen från inkallade beväringar och hem. Men, och, så att det var en sida av det. Det var helt enkelt lite rolig sexlitteratur. Men framför allt kanske snusk betydde att det var orent att läsa andra människors brev.
3: ...27 mars 1941. Ett ytterst sorgligt judebrev hade jag idag. Ett tidsdokument i sitt slag. En jude som nyligen kommit hit till Sverige skrev till en rasfrände i Finland och berättade om förflyttningen av judar från Wien till Polen. Jag tror det var 1000 judar om dagen som tvångsförflyttades under de mest gräsliga förhållanden.

0: Det är tydligen Hitlers mening att göra Polen till ett enda stort ghetto. Där de stackars judarna får omkomma av hunger och snusk. Stackars arma folk. Hur kan Hitler tro att han får hantera sina medmänniskor så där?
1: Jobbet på brevcensuren gjorde att hon kanske tidigare än andra blev medveten om judeförföljelserna i Tyskland.
2: Så och, kan det absolut vara.
1: Och visst. Om kanske koncentrationslägerna. Men jag vet inte om hon förstod hur illa det var.
2: Nej, men det gjorde ingen kanske i Sverige riktigt. Inte det var en väldigt chock efter freden när man fick de bilderna och rapporterna.
1: Precis. Men hon såg rapporter om pogromerna och förföljelserna.
2: Att man helt enkelt skickade iväg judar i godsvagnar till läger. Mm. Ja. Där de förmodades dö av svält och snusk, som hon skriver. Men att de direkt gasades ihjäl visste man nog inte.
1: Nej. Just det.

0: När jag läser om de arma judarna grips jag av ett hat mot tyskarna som tror att de får trampa ner alla andra folk.
1: Jo, men hon måste ju på något sätt ha separerat de här två sakerna. Sitt vardagsliv som ändå är ganska oförargligt till stor del.

0: spel i alla fall.
1: Ja.
0: Och det här hemska som hon ju ändå läser mycket om, läser mer om än kanske de flesta med tanke på sitt jobb.
1: Ja, hon lyckades, tycker jag, låta dem smälta i varandra. Hon kunde ha de här två dimensionerna. Ungefär som vi har nu i Ukraina. Med Ukraina-kriget. Det tror jag var möjligt för henne.
0: Mm.
1: Och så att hon gärna gav sig hän åt direkt lustbara saker då, som vad vi hade ätit till mat, vad hon hade blivit bjuden på middagar och sånt som direkt var en enda lust.
2: Och jag har fått fullkomligt klart för mig att det inte finns något annat land i Europa som är så oberört av krigets verkningar som här. Trots betydligt stegrade priser, ransonering, ökad arbetslöshet, vi lever fortfarande mer än krösligt här enligt utlänningars uppfattning. Och igår fick vi varmvatten och ska få det 2 gånger i veckan. Från och med måndag är det ransonering även på mjukt bröd, så nu måste man ha med sig kuponger när man går på restauranger också. Tänk ändå. Om man vänjer sig vid allt.

0: 1 oktober 1941. Vi har flyttat från Vulkanusgatan 12 till Dalagatan 46. Trots krig och dyrtid. Jag kan inte låta bli att vara glad åt vår vackra våning. Fast jag hela tiden är medveten om att vi har det allt för oförskyllt bra. När så många inte ens har tak över huvudet.
1: Vi har fått ett stort vackert vardagsrum. Barnen har fått varsitt rum och vi en sängkammare. Jag har köpt en hel del nya möbler och fått riktigt trevligt. Jag vill inte att det ska bli bombat en gång.
2: Då är man blir van vid nu.
3: Ett riktigt grovt ekbord, tror jag.
2: Som stack ut från väggen? Eller
3: stack,
2: som...
3: Ja, vinkelrätt från väggen.
2: Okej.
3: Okay. Och skrivbordet har nog alltid stått så, det tror jag. Det var ju mera som ett en fin möbel än egentligen en arbetsplats. Men visst, hon kan ha suttit där. Jag hade ett rum. Lasse, min bror, hade ett rum. Och så var det den här lilla hallen där då. Men det är ju ett genomgångsrum som inte var hennes. Hon hade inget eget rum där hon kunde sitta ostörd.
0: Det är förresten egendomligt att läsa brev från människor som berättar om hur kvinnor och barn som de personligen känner dödats vid bombräder. Så länge man bara läser om det i tidningarna är det liksom man kunde låta bli att tro på det. Men när man läser i brev att Jacques båda barn dödades vid ockupationen i Luxemburg eller något liknande, så blir det plötsligt en så skrämmande verklighet. Men familjen Lindgren har det bra. Igår åt vi hummer och leverpastej till middag. Idag oxtunga och rödkål, hårdkokta ägg och gåslever till smörgåsbord. Det är Sture som är tokig. Men det är förstås bara lördagar och söndagar ett dylikt frosseri kan tillåtas.
2: Och hon skriver ju det i...

0: i dagboken där 1 oktober 41 eller vad, att alltså när de flyttar hit,
1: ja,
0: att vi har flyttat till, ja, Dalagatan trots, ja, krig och dyrtid. Det var ju verkligen ett,
1: ja,
0: ett steg uppåt.
1: Oh, det var det. Statushöjning, ja.
0: Statushöjning, och det var för att Sture hade blivit
1: ja,
0: rikare?
1: Ja, han hade fått, jag tror faktiskt att, jag vet inte om det här kan stämma, men det, jag har ett minne av hur vi sitter i köket på Vulkanusgatan,
0: mm,
1: och det talar om att han nog fortfarande ska få 600 kronor i lön.
0: Oj.
1: Ja, och det, ja,
0: Och det var när han blev direktör på,
1: ja,
0: M?
1: Ja, på M.
0: Idag brukar det kännas som att Astrid ibland liksom skäms lite grann för att de får ju det bättre och bättre under kriget.
1: Ja, ja,
0: alltså,
1: ja,
0: hon bättre menar, ställt.
1: Hon tycker att det är ju, ja, det är ju verkligen skillnad. Och,
0: ja,
1: hon tänker på alla som har så där enastående extra jävligt,
0: ja,
1: i världen.
0: Precis.
2: När jag tänker på fransmännens 200 gram smör i månaden, då har jag samvetskval.

Häromdagen stod det en skylt i någon sorts bokhandel på Beridare Barnsgatan. Judar och halvjudar äga icke tillträde. Det blev folksamling utanför och ett fasligt liv. Nu har visst ÖE, överståthållarämbetet, ålagt innehavaren att sätta sin skylt så att den inte syns från gatan.

0: Japan började igår krig med Förenta staterna genom upprepade bombanfall mot Pearl Harbor på Hawaii och mot Manila. Och nu kan man bara vänta Amerikas krigsförklaring till Tyskland. En gigantisk kamp över hela jordklotet. Här i Stockholm har det varit under noll sedan 5 januari. Det är helt enkelt en djävulsk vinter. Den tredje i sitt slag som verkar fullkomligt utpinande. Personligen vet jag mig aldrig har varit med om en så lång vinter. Men det är väl därför att Karin har hostat. Idag är det 4 månader sedan hon började och just nu ligger hon i min säng precis på samma sätt som då med hosta, snuva, feber. Jag är så trött och förtvivlad över hennes eländiga hosta och allmäntillstånd så att just nu bekymrar det mig mer än hela världskriget.
1: Ja, min gamla säng.
2: Ja. Ja. Jag tycker det ändå är märkligt att du sover i den här sängen. Jag tycker att den ser väldigt ålderdomlig ut.
1: Ja, Lasse sov i den först.
2: Jaha.
1: Och sen ja.
2: Man får ju intrycket, när man läser krigsböckerna, att du var en sjuklig unge.
1: Ja, ja, ja. Jo, verkligen. Lunginflammationer och vad det nu var. Ja. Jag tror det gällde barn på den tiden.
2: Ja.
1: Överhuvudtaget.
2: Ja, för ni måste ju ha varit liksom undernärda också. Eller så här, det fanns inga bananer.
1: Är det C-vitamin och bananer? Liksom. Nej, nej. Men det fanns annat.
2: Det fanns annat?
1: Ja, det fanns äpplen.
2: Det fanns äpplen i så fall. Nej, men för jag, liksom, man får tycka av att du mest låg i den här sängen.
1: Ja, jag tror att det var en period när jag gjorde det.
2: Ja.
1: Därför att det var ju också så att man skulle absolut ligga till sängs.

0: knappt röra sig om man hade feber. Men man skulle också ligga i sängen 2 dagar efter att febern hade släppt. Hur fel var inte det? Och hur hemskt var inte det? Då tvingade man sin mamma att berätta saker.
1: Lite vatten, kom.
0: Och en kväll, hon hade berättat länge och så fortsatte jag och säger berätta mera.
1: Kom ut och rida.
0: Men vad ska jag berätta då, sa hon trött. Och då bara sa jag, berätta om Pippi Långstrump. Och varifrån jag fick det namnet vet jag absolut inte. Det var ju, barn håller ju på så där och leker med ord. Och då var det någonting med det namnet som fick henne att få lite ny gnista så att hon kunde börja berätta där. Och sen fortsatte det, kväll efter kväll.
1: Pippi, hon gick gatan fram. Men hon gick med en...
2: ett namn som just då flög genom hennes febriga huvud. Jag gjorde henne till viljes. Hittade på en tokjänta som kunde passa till namnet och fann snart att vi hade fått en Pippi i huset som vi inte kunde bli av med. Det var för att jag skulle slippa vända mig om. Lever vi inte i ett fritt land? Kanske har man inte rätt att gå som man vill.
0: I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var 9 år och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon och det var egentligen rätt skönt för på det viset fanns det ingen som kunde säga till henne att hon skulle gå och lägga sig. Och ingen som kunde tvinga henne att äta fiskleverolja.

0: Det var liksom bra fart här.
1: Ja, när man fick lite mer bas. Ja. Så det blev häftigt. Ja, nu ska vi släcka och gå ut då helt enkelt.
0: Ja.
2: Tror du att Astrid tycks mycket om att fortsätta berätta om Pippi-karaktären för dig?
3: Ja.
2: Att hon tyckte att det behövdes någon motkraft till den här auktoritära... Den här auktoritära
3: det kanske hon tyckte att Pippi liksom behövdes som en motvikt mot Hitler och Stalin. Men det kan ju finnas undermedvetet ändå, förstås.
2: Mm.
3: Förstås, alldeles säkert.
2: Ja, man kan väl säga att... effekten som Pippi hade när hon väl kom ut kanske hjälptes på något sätt av att den här lättnaden som fanns efter kriget. Och hur hon var en motpol till det.
3: Det kanske inte minst när den kom i Tyskland sen och alla barn i den där åldern hade varit tvungna att läsa den rent nazistiska, tråkiga barnlitteraturen. Och den var borta. Och det var ett tomrum bara. Och där kom Pippi. Det tror jag spelade ganska stor roll för hennes popularitet där.
4: Femte juli 1942. Sen dess har det nog hänt ganska mycket som jag försummat att skriva. Största intresset har knutit sig till ökenslaget. Rommel befinner sig nu ett gott stycke inne i Egypten, hotande Alexandria och Kairo. Nu är jag i Furusund med Sture och Karin och hoppas komma igång med badandet på allvar. Karin är så frisk nu, äntligen, efter vinterns långa hosta. Lars är kvar på Näs och idkar lantbruk. Han och jag har varit ute på en trevlig 4 dagars cykeltur.

zonerna och hur mycket ägg man lyckats komma över vid sidan om ransoneringen och om det ska bli kallt i vintern. Så trots allt, vi glömmer inte kriget. Just nu kämpas det rent rasande om Stalingrad. Tyskarna går fram i Ryssland, men något avgörande före vintern blir det nog inte.

0: Den fjärde krigsjulen firade vi i Stockholm. Det var första julen i mitt liv som jag inte varit på Näs. Men vi har haft så trevligt så jag tror vi stannar hemma i fortsättningen. Visserligen blev Karin sjuk ungefär en vecka före jul i en svår halsinfektion som doktorn dagen före julafton spådde skulle övergå till halsböld. Men Siv, på julafton vände det och på kvällen blev hon feberfri och njöt i fulla drag av julens fröjder.
1: Det strålar en stjärna för
2: Oj. Titta så fint, Karin.
0: Nyss har det blivit 1943. Och jag hoppas att det är fred i världen nästa nyår. Liksom jag har hoppats varje nyår de här sista tre åren. Det går dåligt för tyskarna i Ryssland. Det ser ut att kunna bli en katastrof. I Tyskland säger folk, den krig haben wir schon verloren. Ja, det tror jag också.

0: En tysk här är innesluten vid Stalingrad som det kämpat som så vanvettigt. De stackars soldaterna befinner sig i jordkulor vars ingångar bevakas av ryska prickskyttar. Jag tycker synd om också de tyska soldaterna när de får lida så gräsligt.
1: Att inte alla människor förstår att det måste vara en psykiskt defekt man som står upp och talar som Hitler.
0: Hur mycket en avskyr nazismen och alla de våldsdåd tyskarna gjort i de ockuperade länderna. Gestapo tycker jag skulle utrotas från jordens yta.
2: Hon känner ju en enorm vanmakt. För hur ska det gå för mänskligheten? Hela världen brinner, säger hon någonstans. Hon är verkligen urförtvivlad och känner nog en hopplöshet över människor som missbrukar makt just och som låter det bli det här vansinnet. Det kommer ju passager, jag orkar inte, jag kan inte beskriva det här längre.

ohyggliga bombningarna i Tyskland fortsätter. Skildringarna från Hamburg kan man inte låta bli att gråta åt. Tänk att där i alla fall finns barn kvar. Det är hjärtskärande. Himmelskriande, outhärdligt.

Sommaren 1943 går mot sitt slut. Imorgon reser jag och Lars till Stockholm. Lars ska in och pröva i tyska och matte. Vi har haft det rätt stridigt tillsammans i sommar på grund av hans motvilja mot ferieläsningen. Karin ska vara kvar ännu en tid. Karin har äntligen övervunnit sin rädsla mot att simma på djupt vatten.

3 oktober 1943. I Danmark har tyskarna nu satt igång med judeförföljelser. Flera tusen ska deporteras. För närvarande bara dråsade över judiska flyktingar över Öresund. Det ser faktiskt ut som inte tyskarna brydde sig om att försöka hindra dem. Vi lär ha 6 000 danska flyktingar, mest judar, här i landet. De svenska antisemiterna hetsar så gott de kan och skickar flygblad som beskriver flyktingarna som en samling mördare och våldtäktsmän. Sverige är nu tämligen översvämmat av flyktingar. Vi lär ha pass 50 000 här. Och vi drunknar i flyktingpost på jobbet. Det har kommit ut en bok i höst, skrivet av en tjeck. Den heter De döda skola döma och skildrar utplånandet av den tjeckiska byn Lidice efter mordet på Heydrich.

Ingen i byn hade något med mordet att skaffa, men tyskarna skulle statuera ett exempel. Följaktligen blev allt manfolk över 16 år skjutna efter att själva ha fått gräva sin grav. Alla kvinnor bortförda till tvångsarbete och alla barn över 3 år bortförda till okänd ort per lastbil. Därefter sprängdes hela byn i luften. Och detta är gjort av det folk som har skapat Stille Nacht.

Jag vet inga människor som har det så bra som vi. Allting får en så mycket skarpare relief därför att världen i övrigt är så full av olyckor och elände. Det är så koncentrerat eländigt att när jag igår hörde en barnkör från Tyskland med klara röster och sjunga Stille Nacht, Heilige Nacht, gick jag i köket och grät.

23 februari 1944. Igår kväll när jag skulle gå ner och arbeta var Karin som vanligt ängslig att något skulle hända mig. Jag förehöll henne det onödiga i hennes ängslan. I vårt fredliga land händer inget. Om vi bodde i ett krigsförande land där de bombar, sa jag, det vore något annat.

0: Sen la jag åt jobbet och i nyheterna klockan 10 meddelades att strax innan hade främmande flygplan flugit in över Stockholm och slängt ner fullt med bomber över Hammarbyhöjden. Planen var ryska. Inget flyglarm gavs och ingen beskjutning skedde därför att planen gav nödsignaler. Jag är tacksam att inte bomberna ramlade över Vasastan, för då hade väl Karins nervsystem kommit i allvarlig oordning. Jag har undanhållit tidningen för henne idag, så hon vet fortfarande inget. Jag roar mig för närvarande rätt duktigt med Pippi Långstrump.
1: När hon var ung, hon kallades ju för Vimmerby Selma Lagerlöf och sådana där saker. Och hade bestämt sig, säger hon någonstans tidigt, för jag ska aldrig bli författare. Men bara det att säga jag ska aldrig bli författare kanske ändå finns en vetskap i alla fall om att man kan bli författare. Och sen skadade Astrid ankeln när hon halkade och blev liggande i 3 veckor, och då bestämde hon sig för att skriva rent de här historierna.
0: Den dag som idag är har jag varit gift i 13 år. Den väna bruden ligger emellertid till sängs, vilket blir ett enformigt i längden. Jag tycker om det på förmiddagarna när jag får te och franska med rökt fläsk serverat. Men jag avskyr det på kvällarna när jag får något varmt omslag om foten och det bara kliar och Sture sover och jag själv inte kan sova. Jag läser Människans slaveri av Mom och skriver på Pippi Långstrump.
2: Här skriver hon då: för att återgå till Karins födelsedag, det här är 21 maj då, 44, har den firats på sedvanligt vis. Hon fick folkskolans lärobok 3.
1: Ja.
2: Du fick, verkar också, Pelle Svanslös. Samt manuskript till Pippi Långstrump i en snygg svart samlingspärm.
1: Ja.
2: Och sen skriver hon inte mer om den saken.
1: Nej, men det har de kanske ändå skrivit lite. Nej.
2: Mm. Men bara vidare en baddräkt.
1: Ja.
2: Men kommer du ihåg när du fick manuset?
1: Grumligt.
2: Grumligt, ja.
1: Ja, det är nog möjligt att jag inte förstod riktigt hur roligt det här var att få. Jag var ju van vid att bli berättad för. Det var ju det som var det roliga.
2: Ja, just det.
1: Och det ville jag väl inte skulle vara slut då. På det här viset kanske.
2: Du tänkte att Astrid nu liksom, nu brukar hon bara ta det lugnt. Ja, inte ja. Behöva berätta för mig.
1: Ja, lite så kanske man tänkte. Men jag har ju ett väldigt, jag har ett skönt minne om just den här teckningen hon har gjort här.

Astrid skickar då in sitt manus till förlaget Albert Bonniers och berättar om Pippi Långstrump, vad det är för historia lite grann. Och då skriver hon ett väldigt roligt brev, tycker jag, till förlaget. Och hon skriver så här: Pippi Långstrump är, som ni kommer att finna om ni gör er besvär att läsa manuset, en liten übermensch i ett barns gestalt, inflyttad i en helt vanlig miljö. Tack vare sina övernaturliga kroppskrafter och andra omständigheter är hon helt oberoende av alla vuxna och andra och lever sitt liv akkurat.

0: som det roar henne. För att övertyga mig om att hur det förhåller sig med den saken överlämnar jag härmed manuskriptet i era sakkunniga händer och kan bara hoppas att ni inte alarmerar barnavårdsnämnden. För säkerhets skull kanske jag bör påpeka att mina egna otroligt väluppfostrade små Guds änglar till barn inte rönt något skadligt inflytande av Pippis uppförande.
1: Ända sedan jag var då 7 år så har ju Pippi varit underhållning för mig och är fortfarande.
2: Det har jag naturligtvis en tanke om, eller rättare sagt en känsla av att det är livsviktigt med hur barn blir hur de blir behandlade helt enkelt. Det anser jag vara viktigast av allt. Just för att vi ska kunna leva ihop och fortsätta och inte bara ge upp.
3: May 21, 1944. Det talas, i synnerhet denna vår, om dagen D och timmen H, men den dröjer. Flera olika data har varit utpekade, men jag tror inte på någon invasion än på länge. Jag tror det är nervkrig för att hålla tyskarna bundna i väster.

0: 19 juli. Blod flyter. Människor lemlästas. Elände och förtvivlan överallt. Och jag bryr mig inte om det. Endast mina egna problem intresserar mig. Jag brukar alltid skriva lite om vad som hänt sen sist. Nu kan jag bara skriva ett jordskred har gått fram över min tillvaro och lämnat mig ensam och frysande kvar.
1: Sture hade träffat någon annan och hade en affär med och ville faktiskt skiljas. Och det fick Astrid veta av honom då på sommaren 1944. Och sen var det ju en tid av kriser.
0: Jag vill försöka bida gryningens timma. Men tänk om ingen gryning kommer.
2: Det är ju framgår, men det är ju inget som är tydligt.
3: Nej, just det.
2: Utan det är väldigt...
3: Man får förstå att här har de verkligen drabbat henne på det mest oväntade och ruskiga vis.
4: Nej, man får ju liksom följa med i känslorna,
3: ja,
4: kring det, men inte i händelseförloppet. Nej. Riktigt.
0: Andra augusti. Ensam med förtvivlans bitterhet i hjärtat på Dalagatan. Karin på Solö. Lasse i Näs. Sture.

0: Det förefaller otroligt att Tyskland ska kunna hålla ut länge till. En bra redogörelse för kriget hittade jag idag i Dagens Nyheters söndagsbilaga. Jag klistrar in den. Men först ska jag klistra in en herre som satt på namn- och nyttsidan i Dagens Nyheter häromdagen.
1: Originalet vandrade på villovägar och jag var svårliga betryckt.

Den kanske just inte har varit så märkbar från andra. Hon har ju pratat om barndomen och hur lycklig den tiden var. Men också om den här melankolin som hon har känt genom hela livet. Men det är ju som hon säger, hon kan vara munter och glad i sällskapslivet. Men hon har dragits med den där melankolin.

0: hon kan ju inte ha förväntat sig att det skulle gå så bra. Hon var ju inte ens säker på att någon skulle vilja ge ut det. Det ser man ju i hennes följebrev till manuset, att hon skriver: snälla, ring inte socialtjänsten och ber dem ta hand om mina barn. Jag kan försäkra att de inte har blivit som Pippi själva. Det är något nytt, Pippi. Och hon tar ändå den risken, man måste säga. Och det blir en stor framgång att hon också får självförtroende, tror jag. Att hon kan lita på sin egen idé och sin egen tanke av vad bra barnlitteratur är.
1: Det fanns ju inte på den här tiden sådana barnböcker med en sån här anarkistisk flicka. Så jag vet inte om man bara kände att det var för mycket. Liksom. Man vågade inte riktigt. Och så kanske inte potentialen.
2: Helvetes halvår har jag haft sista hälften av 1944. Och grunden under mig skakar i sina grundvalar. Nere. Besviken, trist emot så ofta. Men jag är egentligen inte olycklig.

Jag är starkt medveten om att detta måste vara de lyckligaste åren i mitt liv. Ingen människa kan väl få ha det så här bra i längden. Jag räknar med att prövningar måste komma. Så skrev jag förra juldagen. Jag visste inte hur rätt jag hade. En sak har jag lärt mig i alla fall. Ska man vara lycklig så måste det komma inifrån en själv. Och inte från en annan människa.

17 januari 1945. På fredens tröskel heter en artikelserie Dagens Nyheter, så det är tydligen uppfattningen att det trots allt inte kan dröja så länge till. Nere på jobbet börjar de visst bli nervösa över sin framtid. Jag är fortfarande sjukledig och tycker en dag som idag är att allting är jättetrist. Ryssarna går fram med stormsteg. Tänk om de kommer till Berlin. Hur vi än spanar framåt ser allt så mörkt ut. Mellan Sture och mig pågår också avgörande drabbningar. Ändå påstår Sture att det gamla nu är förgånget.

23 mars 1945. I fråga om familjen Lindgren kan sägas att home is the sailor, home from the sea. And the hunter home from the hill. Mm. Och här är våren gjort och fint. Och ibland är jag ledsen, ibland glad. Mest glad när jag skriver.

25 april. Berlin är en rykande ruinhög och enligt kvällsnyheterna för en stund sedan fullkomligt inringat av ryssarna. Det står en het blodlukt ut från Tyskland, tycker jag, och en fruktansvärd undergångsstämning. Det känns som Untergang des Abendlandes. Hitler vill inte kapitulera. Han skäms för historiens dom.

0: första maj. För ett ögonblick sen avbröts den ordinarie utsändningen av ett utomordentligt viktigt meddelande. Klockan 21.26 har nämligen från Hamburg-radion sänds ut eine Meldung für das deutsche Volk. Unser Führer Adolf Hitler har avlidit i eftermiddag, in i det sista kämpande mot bolsjevismen. Detta är ett historiskt ögonblick. Hitler är död. Hitler är död. Hitler dog i sin huvudstad och bland sitt lands ruiner och grushögar.
1: Den här förtvivlade tyska ynglingen, han kan verkligen ha skäl att vara besviken och sörja. Men han är inte gammal, 15 ungefär. Han såg alla sidor på något vis av detta krig.
0: Detta är V-dagen. Kriget är slut. Kriget är slut. Kriget är slut.

0: stämningen själva fredsdagen, det är klart att jag minns en atmosfär av att lättnad, oerhört lättnad. Det är vad jag kan minnas.
1: Ni fick 3 kronor för att fira krigsslutet?
0: Ja, för att fira freden, ja. Mm. Just det. Och Lasse störtade ut i världsvimlet med sin 2 krona. Och jag firade freden med att köpa godis. Ja. Framgår det här. Men nej, jag minns inte detta.
1: Du minns inte vilken godissort du köpte?
0: Nej, jag minns inte kronan. Jag har dåligt minne faktiskt. Man får läsa sig till det som ska minnas. Ja, nej, kunna.
2: Hela Stockholm är komplett från vettet. Kungsgatan är täckt av ett flera centimeter tjockt papperslager och alla människor bär sig åt som om de var tokiga.
3: Ja, jag kommer, Karin. Ja, det är...

Tyskland och tyskarna hatas, men inte kan man väl hata alla tyskar. Man kan bara beklaga dem. Jag ska sluta mitt unkjobb 1 juli. Jag kommer sakna kamratlivet och inkomsten. Men nu är kriget slut och nu behövs ingen säkerhet längre.

Polenfrågan är besvärlig. Och ryssarna har besatt Bornholm som de väl inte kommer att släppa. Kan jag tro. Och så behärskar de hela Östersjön. Jag är rädd för ryssarna.

hon hittade sin sanna identitet i och med dagbokskrivandet. Det är ju tydligt att hon återvände till det. Hon ville fortsätta skriva. Efter det så är det ju verkligen som att en propp har gått ur och hon skriver 2-3 romaner per år. Det är ju verkligen hennes mest produktiva period där precis efter krigsslutet. Och jag tror att när hon kommer ut med Pippi, hon är ju en ganska färdig författare. Hon vet vad hon vill göra, i min känsla i alla fall. Det var dags då, 45, för henne att kliva in som författare.

0: 2 juni 1945. Det är pinkul att vara författare. För närvarande håller jag på att bearbeta Pippi Långstrump. Om det nu kan bli något av det vanartiga barnet.
1: Den ur Pippi, hon var ju en helvild typ faktiskt. Så det blev lite mer nedtonat, hennes stora och kanske värsta busigheter som någonting hon gjorde i kyrkan, och hon hällde en potta piss eller någonting när det var en brand, och det var liksom lite sådana saker som försvann ur den sista versionen av boken. Hon skickade in manuset till Rabén och Sjögrens ny tävling de hade.
0: 25 november 1945. Igår gick jag in i en bokhandel och köpte mig ett exemplar av Pippi Långstrump. Den förbåltroliga boken, som nog aldrig hade kommit till om jag inte hade vrickat foten vårvintern 1944. Ja, det hade kanske inte gjort så mycket förstås.
2: Pippi var ju en självklar del av ens barndom. Så självklart det är svårt att säga att den var viktig, för den bara var alltid där.
3: Kom in! Nu ska ni! Sätt tillbaka stegen, sabla unge!
4: Där säger man inte. Man kan väl vara lite vänlig. Snälla, rara Pippi, sätt tillbaka stegen. Får jag höra?
0: Nyårsafton. Så ska det till att bli nytt år igen. Det går hastigt mellan varven. Två märkliga ting bräckte år 1945. Fred efter andra världskriget. Och atombomben. Jag undrar vad framtiden ska säga om atombomben. Om den ska markera en helt ny epok i människans tillvaro eller ej. Freden är inte mycket att trygga sig till. Atombomben kastar sin slagskugga över den.
5: Det tror jag inte att hon var grundpessimistisk. Men hon var naturligtvis minst av allt säker på att det nu skulle bli underbart allting. Det visste hon att det inte skulle bli, men nog tror jag att hon var ganska optimistisk. Att det ändå skulle ljusna på något vis. Och hade den förhoppningen sen efter krigstiden. Ett tag i alla fall.

Jag önskar mig själv ett gott nytt år. Mig själv och det mina. Och hela världen helst också förstås, men det är väl för mycket begärt. Fast även om det kanske inte kan bli ett gott nytt år, så kanske det kan bli ett bättre nytt år.

0: en liten flint dolkade kniv då. Vet inte helt vad det är då.
1: Det är sten.
0: Ja, det är sten. Den typ, det är inte flint då. Så det är en form för bergart då. Som är på en måte slipt. Mm.